Dëgjuesin e ruar, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është dielli 30 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitet Turksat 4A, si dhe në internetin në portalin rtdinle.com/radiolar përmes radiostacionit TRT World West. Pas buletinit informativ në programin e sotëm do të dëgjoni një program të posaçëm me rastin e 30 gushtit, ditës së fitores, rubrikat kujtesa historike, tema ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcjellën kufit. Në varësi të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Dëgjusën nderuar në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan në mesajin e 104 vjetorin e fitores së 30 gushtit, e cilës fitoren si një nga momentet më të rëndësishme të luftës kombëtare dhe një burim të vazhdueshëm frymëzimi për Tyrkinë. Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, tha se Tyrkia sot më vazhdon rrugën si një vend i fortë dhe me vetbesim, duke marrë forcën nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit. Ministria e Jashtme e Tyrkisë ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Ministrisë së Jashtme izraelite kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Ankaraja akuzon qeverinë e Netanyahu të për krime në Gaz dhe për destabilizimin e rajonit, duke thënë se imuniteti i saj politik dhe ligjor po bie. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe gjatë një vizite sekrete në Moskë ka propozuar një takim trepalësh mes Donald Trumpit, Vladimir Putinit dhe Vladimir Zelenskit për ngjalljen e negociatave të paqes. Sipas burimeve, ai vlerësoi se kreu i FSB-s Aleksandr Bortnikov mund të luajë rol konstruktiv në bindjen e Putinit për rifillimin e bisedimeve në fjalë. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve izraelite në zona të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sulmet përfshin raje, përdorimin e gazit lotësjellës dhe të shtënat me armë. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke shënuar 104 vjetorin e fitores së madhe, e njohur një histori si betejë e kryekomandantëve dhe si një nga etapat më të rëndësishme të luftës së pështlirimit kombëtar. Erdoğan i uroi popullin turk, komunitetin turk të Shqipërisë dhe shtetasit e turqë që jetojnë në vende të ndryshme të botës për ditën e fitores, ndërsa falenderoj edhe të ftuarit që ndajnë gëzimin e kësaj dite në misionet e diplomatike turke.

0: jashtë vendit. Fitorja 30 gushtit konfirmoi edhe njerë se tokat ku kemi jetuar të lirë për njemi i vjetësh janë adeu i yn i përjeqëm. Fitorja madhe e cila hapi rrugët drejt themelimit të Republikës, i shpalli gjithë botës se kombi yn nuk do të pranon të kurë robërin dhe kontribojnë në thyrin e rritimit imperialist dhe i rajonit ton, shkrojmes të tjeresh Erdoğan në mesajin e ti. A i theksoj se vendosmëria, guximi dhe këmgulja e treguar nga populli 104 vjet më parë, pavarësisht të vështirësive të mëdha, mbeten edhe sot një burim i fuqishëm motivimi. Si pas ti, Tyrkia frymzuar nga historia dhe mbështetur në vetbesim, po e cën drejt objektivove të saj me hapa të sigurt, duke shënuar suksesin e energji, industrinë e mbrojtjes, shkencë, teknologji dhe politikën e jashtme. Në një periudhë kur luftrat, konfliktet, krizat edhe pasigurit politike po shtohen në botë, presidenti Erdoğan tha se Tyrkia po dallohet për politikat e saj aktive, të vendosura dhe të bazuara në vlerat e njerëzore. Me kënaqësi theksoj se sot ekziston një Tyrkia që përpiqet të ndaloj padrejtinë, pavarësisht se nga kush vjen dhe të mbrojë të shtypurit, pavarësisht se kush janë. Për këtë kauzë, kur është e nevojshme, nuk nguron as të paguaj çmimin, deklaroi mes të tjerash presidenti Erdoğan. Dërkohë drejtori i drejtorisë komunikimeve të presidencës turke Burhanettin Duran publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gushtit, duke theksuar se kjo datë përfaqëson një nga shprehjet më të fuqishme të vullnetit të palëkundur të popullit turk për pavarësi dhe të ardhmen. Durani tha se me këtë fitore populli turk i shpalli botës vendosmërin për të përcaktuar vetë të ardhmen e ti dhe për të mbrojtur në çdo rrethan integritetin territorial dhe pavarësinë e vendit. Sot Tyrkia e frymzuar nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit vazhdon me vendosmëri rrugën e saj si një vend i fortë dhe me vetbesim, që merr vetë vendimet dhe që po arrit të gjithnjë më shumë peshën e saj në rajon dhe në botë, deklaroi Duran. A i shtoj se në nëthesin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkjes, vendi po përcjellë të brezat e arshëm frymën e pavarësisë dhe ndjenjen e përgjegjësisë të trashëguar nga lufta kombëtare. Duran e theksoi se autoritetet po punojnë me vendosmëri për ta çuar Tyrkinë drejt një të ardhmeje më të fuqishme, më të begat dhe më të respektuar. Në mesazhin e tij, ai përkujtoi me respekt edhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjët e luftës kombëtare, si edhe dëshmorët që dhanë jetën për pavarësinë e vendit dhe veteranët. Në publikimin e tij u postua edhe një video ku presidenti Erdoğan reciton poezin e 26 gushtit të vitit 1922 të poetit të turk Yahya Kemal Beyatlı, të shoqëruar me pamje nga ofazina e madhe. Ministria e jashtme Tyrkis reagojnë ndaj deklaratës së ministrisë së jashtme izraelite që kishte vënë shënjestër presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Në deklaratë thuhet se gënjeshtrat dhe shpifjet e drejtuara ndaj presidentit Erdoğan pasqyrojnë mentalitetin frikacak dhe të kalbur të qeverisë izraelite, veçanërisht të Benjamin Netanyahut. Ankaraja akuzoi Netanyahun dhe qeverinë e tij se përmes gjenocidit në Gaza i kanë shkaktuar popullit izraelit një turp historik, ndërsa me atë që e cilëson si politik të pa precedent ekspanzioniste në historinë moderne të linjës së mesme, janë bërë përgjegjësit kryesor për destabilizimin rajonal dhe global. Si pas Ministrisë së Jashtme Turke, imunitetet ligjore dhe politike që gëzon Netanyahu dhe rreth i tij po zhduken, a i gjithashtu krahasoi institucionet izraelite me makinerin propagandistike të Gebelsit, duke pretenduar se përpjekjet e tyre nuk janë më të mjaftueshme, dhe se komuniteti ndërkombëtar nuk u beson deklaratave të qeverisë Netanyahut. Tyrkia në nëndërhiqjen e presidentit ton ka mbajtur një qëndrim të sinqertë dhe të vendosur për ballë krimeve të kryera gjatë periudhës së Netanyahut. Ne edhe në të ardhmen, ashtu si dje, do të vazhdojmë të mbrojmë dhe të shprehmë të vërtetën, thuhet në deklaratën e ministrisë së jashtme turke. Ndërkësh Benjamin Netanyahu do të hyjë në fushatën zgjedhore në Izrael më 27 tetor në një situatë pa precedent për një kryeministër izraelit, duke drejtuar vendin ndërsa mbrohet në një proces penal. Netanyahu u akuzua për herë të parë në vitin 2019 me gjykimin e tij, i cili nisi në vitin 2020. Ai përballet me akuza për mashtrim dhe shpërdorim detyre në tre çështje, ndërsa në çështje më të rëndë edhe me akuzën për rishvet. Tre çështjet lidhen me pretendimet se Netanyahu dhe familjarët e tij morën dhurata luksoze nga biznesmen të pasur, sa i diskutoj me botuese në gazetës Yediot Ahronot për mbulimin më të favorshëm mediatik dhe se në këmbim të trajtimit pozitiv nga faqja Walla, mbështeti vendimet regulatore që favorizon kompaninë Bezik. Netanyahu i mohon në këto akuza dhe pretendon se prokuroria vepron për motive politike. Në qershor gjykatësit të sugjerohen që prokuroria të tërhiqe të akuzën për rrushvet, duke e konsideruar të vështirë provimin e saj. Me gjithat, edhe nëse kjo ndodh, Netanyahu do të vazhdoj të gjykohet për mashtrim dhe shpërdorim detyre. A i nisi dëshminë në dhjetor të vitit 2024, procesi i ndërprerë disa herë për shkak të udhëtimeve jashtë vendit, problemeve shëndetësore dhe çështjeve diplomatike dhe sigurisë, zgjati 18 muaj dhe përfshiu 98 seanca. Netanyahu e përfundoi dëshminë më 24 qershor, po gjyqi vazhdon me dëshmitar të tjerë. Në nëntor të vitit 2025, Netanyahu kërkoi falje nga presidenti Isaac Herzog, pa pranuar faljen. Në falje para përfundimit të procesit penal, do të ishte pa precedent në Izrael. Fitoria në zgjedhje nuk do të anulonte automatikisht të gjyqin, ndërsa ligji izraelit lejon që Netanyahu të mbetet në detyrë gjatë procesit gjyqësor. Edhe bati Sara Netanyahu është përballur me probleme ligjore. Në vitin 2019, ajo pranoi fajësim për keq përdorim të fondeve shtetërore, për shërbime ushqimore dhe u dënua me kthimin e 45.000 shekelve dhe me një gjopë prej rreth 10.000 shekelesh. Në shkurt të vitit 2025, u hapa ndaj saj një hetim i ri penal në ndyshimin se kishte tentuar të intimidonte një dyshmitare kyçe të prokurorisë. Deri më tani nuk është ngritur ndonjë akuzë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite bombardoi një zonë në jug të Sirisë, pavarësisht të takimit të fundit mes delegacioneve siriane dhe izraelite, i cili synonte uljen e tensioneve rajonale. Televizioni shtetëror sirian Al Ikhbaria raportoi se ushtria pushtuese izraelite goditi me 4 prerra artillerie kodrën Batal Varda pranë Beit Jinit. Nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Sulmi ndodhi rreth një jave pasi delegacioni siriani, kryesor nga ministri i jashtëm Esad al-Sheibani, u takua me delegacioni izraelit në Jordani me ndërmjetësimin e Shebas. Agjencia shtetërore siriane Sana, duke cituar një burim diplomatik, tha se takimi ishte pjesë e përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve pas një sulmi të mëpërshëm izraelit ndaj një baze ligjore siriane. Presidenti Sirian Ahmet al-Shara deklaroi muajin e kaluar se Damasku po punon me Izraelin për arritjen e një marrëveshje sigurie që do të japte rrugës një paqe gjithëpërfshirëse pa hequr dorë nga të drejtat e Sirisë mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Izraeli mban të pushtuar pjesë më të madhe të lartësive siriane të Golanit që nga vitin 1967. Që nga largimi i Beshar Esadit nga pushteti, Izraeli ka zgjatur ndjeshëm shkallën e sulmeve në Siri, duke goditur depo armësh dhe pozicione strategjike ushtarake në zonat të ndryshme të vendit. Tër sulmet e fundit ishte bombardimi bazës aerore Abu Dhuhur në veriperendim të qytetit Idlib. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e kryera nga forcat izraelite dhe kolonat izraelit në bregun perëndimor të pushtuar. Deklaruan në zyrtarët dhe punojnësit shëndetësor në Gaz. Kryetari komunës Kusras, Abdel Azim Vadi, tha se 10 kolon izraelit sulmuan një shtëpi palestineze në lagjen Ras Alain, duke përdorur gaz lëcjeles dhe duke hedhur gur. Rreth 7 persona u plagosën dhe shumica u trajtuan në vend për shkak të eksplodimit ndaj gazit lëcjeles. Vadi tha se blokada e vendosën nga kolonët rreth 3 shtëpit e në Kusra kanë hyrë në ditën e 21, duke u avështirësuar familje sigurimin e ushqimit, ujit dhe nevojave të tjera bazë. Në qytetin Gjalut, kolonët hebrejnë sulmuan një familje palestineze dhe 2 gazetar të huaj që e shëshronin. Një burrë dhe gruaja e ti u rahan dhe u dërguan në spital, dërsa edhe 2 gazetar u rahan rënd dhe pësuan lëndime trupore. Në rajonin e Ramallahu, 3 palestinez përfshirë 2 gra të moshuar u plagosën nga kolonët e Izraelit. Në jug të bregut perëndimor, kolonët kryen xhiro provokuese në tokat bujqësore në zonat Haleel al-Luz në lindje të qytetit Betlehem. Sipas Komisionit Palestinez për kolonizime dhe rezistencë ndaj murit, në korik forcat izraelite dhe kolonët, kryen gjithsej 2256 sulme ndaj palestinezve, tokave dhe pronave të tyre. Një burim shëndetësor, një uftoj se tre palestinez u vran dhe 7 të tjerë u plagosën në sulme të izraelite në zonat të ndryshme të ripet e gazës. Si pas burimit, 2 palestinez u vran dhe 2 u plagosën në një sulme majrore izraelite ndaj një biciklete elektrike në pronësit të një kompanije private shpërndarje në lagjen Tel Al-Hawa në juk lindje të qytetit të gazës. Në një tjetër sulme majrore izraelite ndaj deposës e ilaqeve të spitalit të dëshmorve të Aksas në piesën qendrore të gazës, u plagosën 3 palestinez. Si pas burimeve, ata ndodhëshin në spital për trajtimin e një momentit të sulmit. Tërko, në lindje të Deir al-Balaut, një palestinez u vra dhe një tjetër u plagosë rënd, pasi forcat izraelite hapën zjarë ndaj fermerve që punonin në tokat e tyre. Në jug të gazës, në Han Yunus, një palestinez u plagosë në një sulm me dron izraelit dhe një kampi ku qëndroni palestinez të zhvendosur në zonën Al-Ard al-Taiba në Al-Muasi. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, nga hyrja në fuqi e armëpushimit, 1313 palestinez janë vrarë dhe 4361 janë plagosur si pasoj e shkereve izraelite. Trupat toksore të gardës revolucionare të Iranit të njofton se forcat e sigurisë kanë shkatëruar një grup të në provincën juglindore Sistan-Belugjistan, të cilin e akuzojnë për lidhje me Shëban dhe Izraelin. Gjatë operacionit një antar i grupit u vra dhe 6 persona u arestuan. Si për deklaratës së shtabit Kuts të gardës revolucionare, operacioni i përbashkët u zhvillua në zonën Saravan, pran kufirit të Iranit me Pakistanin, pasi grupi kishte hyrë në këtë zonë. Në operacion morën pjesë dhe Departamenti Inteligjencës së provincës, Organizata Inteligjencës së Gardës Revolucionare dhe Forcat Policore Iraniane. Forcat e sigurisë sekuestruan 20 pako me eksploziv dhe pajisje përkatëse, si dhe një sasi të madhe armësh të lehta e gjysmë të rënda, municione dhe pajisje komunikimi Starlink. Garda revolucionare pretendon se grupi planifikon të sulme ndaj objektivave të përcaktuara, paraprakisht në piesën jugore të Sistan-Belugjistanit. Si pasaj, grupi kishte lidhje me Shëban dhe Izraelin dhe synon të kryen të një seri sulmeshe në kuadrat të luftës së Shëbas kundër Iranit. Lufta Shëba-Izrael kundër Iranit nisi me 28 shkurtë me sulme ndaj objektivave ushtarake, bërthamore dhe infrastrukturore në të gjithë vendin. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dron ndaj objektive ushtarake izraelite dhe amerikane në rajon.

0: Po dëgjoni e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Drejtori i CIA-s John Ratcliffe zhvilloi një vizite sekrete në Moskë, burimet anonime po që folëm për portalin Amerikan Axios, dhan detaje mbi vizitën e drejtorit të CIA-s në Moskë javën e kaluar. Si pas tyre, drejtori Ratcliffe propozoi një takim trepalesh mes presidentit Amerikan Donald Trump, presidentit Rusë Vladimir Putin dhe presidentin Ukrajinas Vladimir Zelenski, me synim ringjalljen e përpjekjeve për paqe. Burime thanë se një nga objektivat e vizitës ishte të vlerësoj nëse drejtues të lartë inteligjensës ruse mund të ndihmonin për ta bindur Putinin të rifillonte negociatat me Ukrajinën të ndërmjetësuara nga SBA-ja. Sipas Ratcliffe-it, drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë FSB, Aleksandr Bortnikov, është një person konstruktiv që mund të ndihmojë në rinisjen e përpjekjeve diplomatike. Gazeta The New York Times raportoi gjithashtu se Ratcliffe i përcolli Bortnikut një vlerësim të zymt për gjendjen e luftës dhe i bëri thirrje Rusisë të arrijë një marrëveshje me Ukrainën përpara se situata ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet. Presidenti Trump në një deklaratë për Axios e cilësoi vizitën e Ratcliffe si aktivitet të standard pune dhe mohoi se ajo kishte për qëllim paralajmërimin e Rusisë kundër sulmeve ndaj territorit të NATO-s. Vizita Ratcliffe-it në Moskë ishte një kanal i pazakont komunikimi në një kohë kur negociatat Rusi-Ukrainë të ndërmjetësuara nga SBA-ja kanë betur të bllokuara. Sipas Axios, administrata Trumpit e ka ngritur më herët idenë e një takimi Trump-Putin-Zelenski, tërsa Zelenski ka qenë i gatshëm ta zhvilloj, por Putini e ka refuzuar. Si pas burimeve të Ministrisë jashtme Turke, ambasadori i Ukrajinës në Ankara u thirrë në Ministri pas sulmit më 26 gusht ndaj anijes lider Bordomavi,

operuar nga një kompani turke në detin e zi, pra në qytetit Tuapses. Një ditë më parë, më 27 të gusht, edhe anija lider Kojatepe, e dërguar për tërheqin e anijes lider Bordomavi, u vu në Shenjestër. Por i me thanë se gjatë takimet të Turki përcol dhe reagimin e saj lidhur me këto sulme dhe i bëri thirje palës Ukrajinase që të kjetë më e kujteshme dhe të domosdoshmërisht të garantoj sigurinë e njerëzve, pasurin, lundrimit dhe mjedisit në rajonin e detit të zi. Kryu i administratës shtetërore të rajonit të Kievit të Timur të Tkachenko njoftoi se Rusia sulm me gjatë natës fshatin Mila në rrethin Buqa të rajonit të Kievit. Sipas Tkachenkos, 37 persona humbën jetën në sulm, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në vend ngjarje. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia kreu një sulm me dron ndaj fshatit Mila dhe se pas sulmit të shpërtheu një depo. Shpërtimi shkaktoi dëm të mëdha në infrastrukturën përreth, dërsa u dëmtuan banesa dhe një qendër kujdesi për të moshuarit dhe persona me aftësi të kufizuar. Mbi 370 persona u evakuan pas sulmit, ndërsa në operacionet e shpëtimit morën pjesë më shumë se 300 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës. Mes viktimave ishte edhe kreu i komunitetit Dmitrivska, Tasras Didic, i cili sipas Zelenskit humbi jetën ndërsa përpiqet të shpëtonte njerëzit. Zelenski tha se gjatë natës u sulmuan edhe rajonet e Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporizhia, Sumi, Herson, Harkov, Mikolajiv, Donetsk dhe Chernihiv. Si pas ti në sulmi të përdore më shumë se 260 dron sulmuas, si dhe droni i tipit Banderol, Zelenski theksoj se Ukraina nuk duhet të lijet e vetë në zhvillimin e mjetëve mbrojtse kundër këtyre sulmeve. Mes tjera shaj falendori vendet që kam bështetur paketat të reja ndime për Ukrajinën dhe masat të reja sankcionuse në taj Rusis. Presidentja përkoshme Venezuelës Delcy Rodriguez njoftoj se marveshja energetike arritur me Sheban do të jetë në fuqi për 25 vjetë dhe synon arritjen e prodhimit të naftës bruto në 1.5 milion fuqi në ditë. Në një fjalim të mbajtur vonë, gjatë natës Rodriguezi e cilësoj marveshjen si një mirëkuptim historikë që do të ndihmojnë në rimëkëmbjen e ekonomisë dhe rritjen e të ardhurave shtetërore, duke shtuar se ajo do të ndikojë në forcimin e së ardhmes së vendit. Duke folur për televizionin shtetëror VTV, Rodriguezi tha se projekti 25 vjeçar parashikon zhvillimin e 17 fushave strategjike të naftës me objektiv prodhimin e më shumë se 1.5 milion fuqive në ditë. Ajo theksoi se kjo objektiv përbën fazën e parë dhe se në kuadër të një plani më të gjerë për zgjerimin e sektorit energjik, do të vihen në shfrytëzim edhe 8 bloqe nafte që deri më tani nuk janë zhvilluar. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premtën planet për marrjen e kontrollit të pjesëshëm mbi rezervat e naftës së Venezuelës. Sipas tij, kompanitë amerikane mund të ndihmojnë në ringjalljen e sektorit të goditur rën dhe të sigurojnë naftë për Sheban me synim uljen e çmimeve të karburantëve. Trump i tha se Washingtoni ka siguruar kontrollin e shumicës së rezervave të provuara të Venezuelës përmes partneriteteve me kompanitë private. Këto rezerva vlerësohen në mbi 65 miliard fuqi. Venezuela, që zotron rezervën më të mëdha të provuara të naftës në botë, aktualisht proron rreth 1.25 milion fuqi në ditë pas vitesh mungjes e investimesh dhe sanksionesh.

Dita e fitores. Tyrkia feston sot 30 gushtin ditën e fitores, e cila e përmbylli me triumf luftën për pavarësi. Humbja e perandorisë osmane në luftën e parë botërore dhe pushtimit territoreve të saj nga forcat e huaja u pasua nga hyrja e ushtrisë greke në Anadolu. Pas kësaj filloi lufta çlirimtare, e cila do të zgjaste disa vjet. Halka e fundit e kësaj lufte ishte fitoria në betejën frontale të kryekomandantëve, e cila u zhvillua më 30 gusht të vitit 1922. Kjo fitore mundësoi themelimin e Republikës së Pavarur të Tyrkisë. Ushtia heroike turke, e cila është garantuese e pavarësisë

beson se dhe populli ynë fisnik e festojnë 30 gushtin si dita e fitores. Prandaj edhe ne i përkujtojmë me respekt të parë tanë që derdhën gjakun e tyre për të na dhuruar këtë atë dhe të bukur.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që ka shënuar ditën e sotme 30 gusht. Si sot më 1071-shin, falfitore sa arritur në Manzikert, kundër Bizantit, turqit Selçuk hynë në Azin e Vogël nën komandën e Sultan Alparslanit. Në këtë datë të vitit 1918, revolucionaria ruse Fanya Kaplan qëlloi dhe plagosi seriozisht liderin bolshevik Vladimir Lenin, ngjarje kjo që së bashku me vrasjen ditë më parë të zyrtarit të lartë bolshevik Moisi Uritski, nxiti dekretin për terrorin e kuq. Kaplani u dënua me vdekje dhe ekzekutua me pushkëtim më 3 shtator të atij viti. Të njëjtën ditë të 1922-shit përfundoi me fitoren absolute të ushtrisë turke Beteja e Dumlupënarit, të cilën e udhëhoqi vet Mustafa Kemal Pashai. Në këtë luftë u kapën rob kryekomandanti ushtrisë greke Trikopi, si dhe oficerët e tij të shtabit. Si sot në vitin 1928, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare fizikani gjerman Wilhelm Wien, i cili më 1893-shin përdori teori rreth nxehtësisë dhe elektromagnetizmit për të nxjerrë ligjin e zhvendosjes që mban emrin e tij. Ai mori çmimin Nobel në vitin 1911. Në këtë datë të 1941-shit, Gjermania naziste filloi rrethimin 900 ditor të Leningradit. Të njëjtën ditë të vitit 1955, në konferencën e Londrës u diskutua problemi i Kipros. Anglia propozoi një qeverisje trepalçe në ishull, Greqia kërkoi që populli ishullor ta përcaktonte vetë të ardhmen e tij, ndërsa delegacioni turk i kryesuar nga Fatih Rüştü Zordu kërkoi që Kiproja t'i rikthehej Turqisë. Si sot më 1963-shin hyri në veprim linja telefonike Moskë-Washington ndërmjet liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Edhe pse në kulturën popullore njihet si telefoni kuq, linja telefonike nuk ishte kurr një linjë e tillë dhe nuk u përdor asnjë telefon i kuq. Në këtë datë të vitit 1981, kryetari i Shtetit të Iranit Muhammed Ali Rexhai dhe kryeministri Muhammed Javad Bahumar u vranë në një sulm me bombë. Të njëjtën ditë të 1974-s, një treni shpejt Beograd-Dortmund doli nga shinat në stacionin kryesor të trenit në Zagreb, duke vrarë 153 pasagjerë. Si sot në vitin 1988, mira kurd të Irakut, të cilin ishin arratisur për shkak të represionit të ushtrisë irakiane dhe ishin bledhur për para kufirit turk, hynë në Turqi me lejen e Ankaras zyrtare. Në këtë datë të 1989-s u lind në New York këngëtarja dhe kompozitorja amerikane me origjinë shqiptare Bebe Rexha. Të njëjtën ditë të vitit 1995, NATO-ja filloi operacionet ajrore kundër serbëve të Bosnjës pas masakrës që këta të fundit kishin bërë në tregun Markaleta Sarajevës. Operacioni i koduar Forca e Matur ishte bombardimi më intensiv që kishte ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore. Si sot në 2003-shin, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, aktori dhe regjisor i njohur amerikan Charles Bronson. Ai është fitues i shumë çmimeve prestigjioze ndërkombëtare. Në këtë datë të vitit 2005, ndroi jetë arsimtari, akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar Jakup Mato. Të njëjtën ditë të 2014-s, u nda nga jeta gjuhëtari, albanologu dhe akademiku i njohur shqiptar Shaban Demiraj. A i ka qenë kryetari Akademisë e Shkencave të Shqipërisë gjatë viteve 1993-1997. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 30 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miq të dhyr, Siria, e cila prej vitesh përmendet me dhimbje, lot e luft, bashkë me administratën e saj të re, po bën llogarit e rilindjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partnerët më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia, Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjia e transporti, nga shëndetësia e arsimit dhe politika sociale, po i del ndihmë Sirisë në çdo fush. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën

Tjen e Ministrit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Turke, Alpaslan Bayraktar në Damask, në maj të vitit 2025, dhe që mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndeve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndeve të para industriale me në krye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të ndërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhohen në Siri. Me një shprehje më të qartë, çështja është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim se cilën nga halkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Siris, që ndoshta do të ushqejë edhe sektorët të tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rrethëve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me lutën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi fosfatit, që do të rritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion, prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij, pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një teren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës të Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vë në jetë një plan që do të mundësoj që Siria të nxjerr fosfatin e saj, ta përpunoj atë dhe nëse nevojitet ta eksportoj. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj radhe mund të ulet në tryezë edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumi i nënshkruar me Sirinë në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hap përpara për të ndihmuar fshinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë toksor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hap prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjën Turqi-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme me në krye energjinë edhe me fshinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës, Turqia ndjek një rrugë ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasuritë nëntoksore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të atrazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fqinjet e saj, Sirinë dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie prej gururi. Të nderuar dëgjues, miq të dashur që u hapni derën atyre që kanë humbur rrugën dhe që strehoni të ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë më njanë shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryezë mirëpresim thjeshtësinë e arzakonshme të millit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjeshtë ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj për hapte kudo aromën e bujarisë dhe mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë troj do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

Obarusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brumë. Ajo është një epope bujaris e shkruar në mes të mungesës, dëshmia më e madhe se si përbërësit më të thjesht që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen në një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pasër që i shtohen, si kur arëfejnë anën më të thjesht, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtuzuar të njeriut. A jeni gati? Tani duat ju qoj shumë pas në ko, një shtëpi të vjetër verore në majtë e maleve të thepisura e të pakalueshme të Balkanit. Në një nga tonetet të akulta kur një stuhi e egër, vere shpërthem papritur dhe i le udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohtë i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derën e një kasulle të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë ndezur. Derën e hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syt i shkëlqenin plot dëmshuri. Sapo e pa gjendjen e miruar të udhëtarit, e ftoi më njëherë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhis, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qilar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitori është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk flej uritur, mërmërit me vete. Mori miellin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohej jashtë, të kërkon të një ninulli jete. Brumën e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsin e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pyrujnë. Në anën tjetër shkryu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari që do të thotë zierje, depërtoi në çdo grimës të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por dhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këto anë, obarusha nuk është thjesht një gatim me brumë, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë e pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

Për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë, na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuese në çdo shtëpi. 3 vezë, 2 gota miell gruri të situr, 1 gotë e gjysëm ujë ose qumësht, 1 lukë çaji kripë. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten 100 gram gjalp cilësor, 3 lukë gjelle kajmak i freskët ose salc kosi, 1 gotë ujë të nxehtë. Sipas dëshirës mund të përdorni edhe 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht një enë të thellë për përzierje thyem

Pezët i rrahin mirë me lëvizjet e qeta për të vendosura si kur të donim të qetsonin stuin që frën jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën duke vazhduar rrahjen. Mjellin e situr e hedhim pak nga pak në përzire derisa të përftojmë një brum të lëngshëm, të lëmuar dhe më pak se të trash se brumi petullave duke e përzirë me ritëm të një sevdalinke. Ndërkohë tavën e furrës e luajmë mirë me gjalp dhe e ngrojmë lehtë në furrë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe e pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim melasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkum. Shtojmë kaimakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një val. Kush dëshiron në këtë fazë mund të shtojë edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salcës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të presë, ndërsa ende nxjerr afull e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Me njëherë më pas, melasën e nxehtë me gjalp dhe kaimake hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa copat e brumit thithin salcën e ngrohtë, ato do të marrin një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë o barusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore, një çaj fort i zjerë mirë ose një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që kaimaku lënë në qelës, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër e natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria pa fund për ngrohtësinë e një vatre, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, ylli të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kajalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Turqisë. Rizak Kajalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kajalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesëtetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar atë vit ishte vetëm fillimi i një serie të jashtëzakonshme suksesesh që do të pasonin. Viti 2011 ishte historik për Rizak Kajalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Miain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohë, Lopez i kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tër botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kajalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopez i vendosi e përsin në lojrat olimpike, dy fitoret e Kajalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopez i pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike.

Kaj Alpi fitoj gjithsej 5 tituj botror, në vitin 2011 në Stambol, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5

Ominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-shin, Kai Alpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kai Alpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Riza Kai Alpit mungon një sukses, medalja art olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij, i nisur në lojrat e Pekinit më 2008-ën, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e arti shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzt. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përba sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzt. Gjithashtu në Rio 2016, Kai Alpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kurrë nga ëndra për të fituar medaljen e art olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Riza Kai Alpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen e një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatruese për Kai Alpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë nuk u dorëzua. Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkisë, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4 vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirpo Kai Alpi u drejtua gjykatës së arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kai Alpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4 vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga 1 korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kai Alpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4 vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e qëllimshme dhe uli dënimin tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë ju nënshtruan marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fal Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026 Kai Alpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe në moshën 35 vjeçare është ende shumë në formë. Presidenti i Federatës Turke të Mundjes, Taha Akgül, njëherësh kampion olimpik, deklaroi se Kai Alpi vazhdon stërvitjet dhe është i gatshëm të fitojë titullin e tij të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes së Lopezit, Kai Alpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e art olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i tij i fundit. Historia e Riza Kai Alpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmëri dhe nderi. 12 titujt evropian, 5 titujt botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një burim frymëzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitojë medaljen e art olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë.
por një gjë mund ta themi që tani.

Rizaka e Alpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Rizaka e Alpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje, ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kur. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeqim me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tenderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e hënë 31 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitet Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore dhe të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë, Steli Hënës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim, do të jetë Asle Jekëllmas.

Mi isto vir u një fillim ishtë me titut e lajmeve kryesore që do të ndishtë në këtë edicion informativ. Kreu i komunikimeve të presidencës Buranetin Duran njoftoi se president Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtoj në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjezisë, për të marrë pjesë në samitin organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në 3 mujorin e dytë të vitit 2026. Një anije pasagjerësh në linjën në Girne tash u xhu është përmbytur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke të Kiprës Veriore. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjetet detare dhe aerore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njërësh liderës i partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet

0: Izraeli njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-qipriote Politis vlerëson se një humbje Benjamin Netanyahu në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje pa parashikueshme për liderin e Qipros greke Nikos Christodoulidis për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Christopoulidisit me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Durrani njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjisisë, për të marrë pjesë në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Duran tha: "Presidenti ynë, Zoti Recep Tayyip Erdogan, në përgjigje të ftesës së presidentit të Republikës së Kirgjisisë, Sadir Japarov, do të vizitojë Bishkekun në 31 gusht dhe 1 shtator 2026 për të marrë pjesë në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Në kuadër të vizitës, presidenti ynë të martën me 1 shtator do t'i drejtohet seancës së samitit, e cila do të zhvillohet në format të zgjeruar, si do të zhvillohet takime dypalëshe me liderët pjesëmarrës."
0: Zëvendës presidenti Tyrkjes Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve geopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në tremujorin e dytë të vitit 2026. Sipas tij, rritja e pandërprerjes ekonomike ka arritur në 24 tremujor, ndërsa produkti brendshëm bruto i llogaritur në bazë vjetore është arritur në 1.71 trilion dollar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, numri 2 Ankara zyrtare vlerësoi të dhënat e rritjes ekonomike për periudhën prill-qershor të këtij viti. Ai tha se ekonomia turke po ruan qëndrueshmërinë në një periudhë kur pritet për rritjen globale janë rishikuar në rënje. Bazuar në të dhënat e përshtatura për efektet sezonale dhe kalendarike, ekonomia u rrit me 1.1% në krahasim me tremujorin e mëparshëm. Në 6 muajt e parë të vitit, rritja ekonomike ishte 2.5%. Yılmaz-i tha se kjo tablo pasqyron vazhdimin e balancimit të kërkesës së brendshme, një kontribut pozitiv të eksporteve neto dhe rikthimin e industrisë në rritje. Nga pikpamja sektoriale, buqësia u rrit me 13.3%, ndërsa shërbimet shënuan një rritje prej 1.6%. Aktivitetet e ndërtimit u tkurën me 1.9%. Industria, pas tkurjes në tremujorin e mëparshëm për shkak të ngadalësimit të kërkesës së jashtme, u rrit me 2.4%, duke treguar shenjari më këmbje. Pa nga ana e shpenzimeve, konsumi total u rrit me 2.7%, dërsa formimi bruto i kapitalit fiks u rrit me 0.6%. Investimet në makineri dhe pajisje u rritën me 1.6%, ndërko investimet në ndërtim u ullën me 0.9%, pasi aktivitetet e rindërtimit në zonat e prekura nga tërmetet e vitit 2023 kanë hyrë në fazën e normalizimit. Në tregtin e jashtëm, importet u ullën me 6.4%, ndërsa eksportet e ranë me 3.4%. Si rezultat, eksportet neto të maldrave dhe shërbimeve dhanë një kontribut pozitiv prej 0.6 pikësh në rritjen ekonomike. Zëvendës president Yılmaz theksoi se politikat ekonomike do të vazhdojnë të përqendrohen në garantimin e qëndrueshmërisë së çmimeve, forcimin e stabilitetit makroekonomik, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe teknologjike, si dhe mbështetjen e prodhimit me vlerë të lartë shtuar. Duke marrë parasysh rritjen prej 2.5% në gjysmën e parë të vitit, qeveria pret që rritja ekonomike për vitin 2026 të jetë disi nën objektivin e përcaktuar në programin afatmesëm, shtoi ai. Ndërkohë, zhvillimet gjeopolitike rajonale dhe pasiguritë globale do të vazhdojnë të monitorohen nga afër.
1: Kryeministri i Republikës Turke të Qipërs Veriut Ünal Üstel dha detaje mbi gjendjen e fundit pas përmbysjes së anijes së pasagjerëve pranë Gjirnes. Üstel tha se nga 267 personat që ndodheshin në bord, 237 janë shpëtuar, ndërsa 7 kanë humbur jetën. Për 23 persona të tjerë vijnë në operacionet e kërkim shpëtimit. Ai theksoi se të gjitha kapacitetet e shtetit janë mobilizuar për operacionin dhe se autoritetet e Republikës Turke të Qipërs së Veriut kanë ngritur një shtab krize për koordinim dhe menaxhimin e situatës. Ustel tha se operacionet po zhvillohen me pjesëmarrjen e një numri të madh ekipesh. Të plagosurit e nxjerrë nga deti janë dërguar në spitale për trajnim. Trajtim, ndërsa Ministria e Shëndetësisë po ndjek nga afër gjendjen e tyre, ai shpreh ngushëllimet për familjarët e personave që humbën jetën dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve. Ustel shtoi se autoritetet do të vazhdojnë të informojnë publikun për të dhënat e konfirmuara.
0: Ministria e Brendshme e Republikës Turke të Qipërs Veriore njoftohet se operacionet e kërkim shpëtimit për anijen e pasagjerëve Filozhet, e cila pasoi i aksident pranë Gjirnes, po vazhdojnë. Sipas njoftimit, anija u nis më 30 gusht 2026 nga porti Gjirnes drejt portit Tashu Gjutmërsinit. me 259 pasagjerë dhe

0: antare kuj pajsh në bord, rreth 4.000 detare lakportit, tani e filloj të merte ujë dhe u përbal me rrezikun e fundosjes. Pas marrjes së alarmit në zonë dërguan ekipet e shumta nga Tyrkia dhe Republika Turke e Kiprës Veriore. Në kuadrë të operacionit, roja bregdetare e Kiprës Veriore angazhoj 4.000 detare si dhe e pasajgjerve a Kynler 3. Ka roja bregdetare turke u dërguan 5.000 detare dhe 2 helikopter. Gjithashtu, komanda e forcave detare turke angazhoj 6.000 detare për të mbështetur operacionet në zonë. Ministria theksoj se operacioni kërkimi e shpëtimit po vion me kujtes dhe në koordinim të plot me sinisive për kace.
1: Nuk ka të televizionit të Tyrkis për zero mbjetje, po vijojnë përpjeket për zgjerimin e mbarëvënit të sistemit të ambalajëve me depozit, ndërsa po përgatitet edhe promovimi i ti në nivel ndërkombëtar. Në këtë kuadër gjatë konferences së 31 të palëve të konventës në kuadër të OKB-s për ndryshimet klimatike, që po zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20, që do të zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20 nëntor, planifikohet vendosja e makinave për kthimin e depozitës në ambientet e samitit dhe në pikat me fluks të madh vizitorësh, pjesëmarrësit nga vende të ndryshme do të kenë mundësi të provojnë drejt për drejt sistemet Doha. Tyrkia synon të tregojë para komunitetit ndërkombëtar për parimin e saj në riciklim dhe kapacitetet teknologjike në menaxhimin e depozitave. Me funksionimin e plotë të sistemit rreth 25 miliard ambalazhe pijesh që konsumohen çdo vit në Tyrkia, pritet të përfshihen në skem. Me një norm grumbullimi prej 80% synohet që rreth 20 miliard ambalazhe në vit të rikthehen në procesin e riciklimit. Ky sistem do të arrijë kapacitetin e plot dhe parashikohet një ulje prej 35 deri në 40% të importeve të lëndëve të para, si dhe një kontribut vjetor prej rreth 1 miliard dollarësh për ekonominë. Tyrkia synon gjithashtu të zhvillojë prodhimin vendas të makinave të kthimit të depozitave, operacionet në terren dhe infrastrukturën e riciklimit, duke u shëndruar në një vend që zhvillon teknologji për menaxhimin e depozitave dhe i eksporton ato në tregjet ndërkombëtare.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Mbledhja e parë e Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili parashikohet të krijohet me qëllim orientimin strategjik të aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, dhe që do të përbëhet nga ministrat e jashtëm e të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, po zhvillohet sot në Stamboll në mikpritjen e Republikës së Tyrkisë. Në mbledhjen ku delegacionet tyrkiese përbëjnë ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler dhe shefi shtabit të përgjithshëm generali Selçuk Bayraktarolu, pritet të vlerësojnë çështje të tilla si siguria ndërkombëtare, zhvillimi i kapaciteteve të mbrojtjes, nxitja e rritjes së ndërveprueshmërisë ndërmjet forcave të armatosura të tre vendeve në kuadër. Cilëdimi i bashkëpunimit në fushën e industrisë mbrojtjes përfshirë prodhimin e përbashkët dhe kërkimin e zhvillimin, si dhe forcimi përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Gjithashtu në mbledhje parashikohet të përcaktohet kuadri sekretariatit dhe mekanizmave të tjerë për katës, të cilët do të drejtojnë punën në fushat e përbashkëta të veprimtarisë që do të përcaktohen nga Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes, si dhe të përcaktohet një udhërrëfyes për hapat që do ndërmerren në periudhën e ardhshme. Presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif nënshkruan më 7 gusht në Mekë marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Kjo marrëveshje me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në arenën ndërkombëtare synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në nivel rajonal e global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë përcakton se një sulm i kryer ndaj cilit do prej shteteve palë do të konsiderohet si një sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila synon zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjitha aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e përbashkët paqësor.
1: Siria, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve SANA, ka rihapur ambasadën e saj në Tripoli, kryeqytetin e Libisë, pas më shumë se 14 vitesh mbyllje. Ministri i jashtëm Esad Hasan e Shejbani zhvilloi të dielën ceremoninë zyrtare të hapjes së ambasadës, ku morën pjesë diplomat arab dhe të huaj si dhe zyrtarë të tjerë. Një delegacion teknik dhe diplomatik sirian që kishte shkuar në Libi në gusht 2025 kishte njoftuar se në kuadër të përgatitjeve për rihapjen, flamuri

0: Sirian ishte ngritur në ndërtesën e ambasadës së Sirisë në Tripoli. Ambasada ishte mbyllur në vitin 2012 pasi Këshilli Kombëtar i Tranzicionit i Libisë njohur revolucionin sirian. Marrëdhëniet mbetën të ndërprera gjatë periudhës së regjimit e Sadit dhe më 8 dhjetor 2024 revolucioni sirian arriti të jepte fund qeverisës së regjimit e Sadit. Para hapjes, kryeministri i Libisë Abdul Hamid Dibeibe dhe Esh Shejbani diskutuan mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe rivënien në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Sipas një deklarate të bërë nga qeveria e Unitetit Kombëtar të Libisë, bisedimet u zhvilluan pasi Dibeibe u takua me Esh Shejbani në Tripoli pas mbërritjes së tij në kryeqytetin libian. Në deklaratë thuhet se të dyja palët diskutuan rivënien në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit në Libi. Në deklaratë thuhet se të dyja palët diskutuan rivënien në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit Libi-Siri, ngritjen e nivelit të përfaqësimit diplomatik, mbajtjen aktive të komitetit të përbashkët të lartë, si dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik në investime dhe në tregti. Në takim u trajtuan gjithashtu çështjet e ndryshme financiare dhe detyrimet të prapambetura ndërmjet institucioneve të dyja vendeve. Në takim u vlerësuan gjithashtu bashkëpunimi në fushën e sigurisë, lufta kundër terrorizmit, gjendja e shtetasve të dyja vendeve, shërbimet konsullore, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me të burgosurit, të ndaluarit, refugjatët dhe personat e zhvendosur. Sipas deklaratës, Abdulhamid Dibeibe theksoi rëndësinë e hapjes së një faqe të re në marrëdhënien ndërmjet Libisë dhe Sirisë, të bazuar në intereset e përbashkëta, bashkëpunimin praktik dhe trajtimin e çështjeve të pasgjitura në një mënyrë që do të shërbejë qytetarëve të të dyja vendeve.
1: Ndërkaq, në Libi është ndërmarrë një hap i ri që mund të jap fund përçarjes politike prej vitesh mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Komiteti i vogël i dialogut 4+4, ku përfaqësohen qendrat kryesore politike dhe ushtarake të të dyja palëve, kanë shkruar një marrëveshje që synon ta çojë vendin drejt zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare brenda 24 muajve. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet duhet të zhvillohen në mbikëqyrjen e institucioneve të përbashkëta dhe të një organi ekzekutiv të vetëm. Para zgjedhjeve, dy strukturat qeverisëse në Tripoli dhe Bengazi duhet të zëvendësohen nga një qeveri e bashkuar me autoritet në të gjithë vendin. Përçarja politike dhe ushtarake e Libisë u thellua pas rrëzimit të Muammer Gaddafit në vitin 2011. Në zonat perëndimore u konsoliduan administratat me qendër në Tripoli, ndërsa në ato lindore ndikim të madh patën dhoma e përfaqësuesve në Tobruk dhe forcat e gjeneralit Halifa Haftar. Në vitin 2019, ofensiva e Haftarit kundër Tripolit e përshkallëzoi konfliktin. Mbështetja e Turqisë për qeverinë e njohur nga Kombet e Bashkuara ndryshoi ekuilibrat në terren dhe procesi politik rifilloi pas tërheqjes së forcave të Haftarit nga rrethinat e kryeqytetit. Në tetor 2020 u nënshkrua marrëveshja e pushimit nën kujdesin e OKB-s. Në shkurt 2021 forumi i dialogut politik të Libisë zgjodhi qeverinë e Unitetit Kombëtar të drejtuar nga Abdulhamid Dibeibe dhe Këshillin Presidencial të kryesuar nga Mohamed Al-Menfi. Zgjedhjet e planifikuara për 24 dhjetor të poati viti nuk u zhvilluan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kushtet e kandidimit, sistemin zgjedhor dhe mekanizmat e ankimit. Marrëveshja rrjedhon të zgjidhë disa nga këto çështje. Drejtimi i Komisionit të Lartë Kombëtar të zgjedhjeve do të riorganizohet në mënyrë që të përfaqësojë lindjen dhe perëndimin. Për zgjedhjet presidenciale do të merret sipas ligji nr. 28 i vitit 2023, ndërsa për zgjedhjet parlamentare ligji nr. 10 i vitit 2024. Ushtarakve do të lejohet të votojnë dhe të kandidojnë për president, por do të kërkohen masa ligjore dhe administrative për garantimin e neutralitetit të institucioneve ushtarake. Edhe shtetasit libian me dy shtetësi do të mund të kandidojnë. Fituesi do të duhet të heqë dorë nga shtetësia tjetër për para betimit kushtetues. Kandidatët presidencial duhet gjithashtu të mbledhen të paktën 20.000 nënshkrime mbështetëse nga votues të regjistruar në rajonet të ndryshme të vendit. Nëse një kandidat merr më shumë se 50% të votave në raundin e parë, raundi i dytë nuk do të jetë detyrueshëm. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare nuk do të lidhen me njëra tjetrën në mënyrë që një mosmarrveshje në njërin prej tyre të mos e zhvlerësojë procesin tjetër. Çështja e kushtetutës së përhershme do të lihet parlamentit të ri pas zgjedhjeve. Për të ruajtur ekuilibrin mes tre rajoneve historike të Libisë, mbledhjet e parlamentit do të dhe të organit ekzekutiv planifikohet të zhvillohen me rotacion në Tripoli, Bengazi dhe Sapa. Dhoma e përfaqësuesve dhe Këshilli i Lartë i Shtetit kanë një muaj kohë për ta miratuar marrëveshjen. Nëse nuk e bëjnë këtë, parashikohet krijimi një mekanizmi kombëtar më të gjerë dhe kërkimi mbështetjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zbatimi i marrëveshjes përballet që në fillim

0: i me pengesa. Komiteti 4+4 propozoi politikanin Dhahu Ibrahim Atia në krye të Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve, ndërsa Muhammed El-Menfi po atë ditë rikonfirmoi Imad Al-Sayehun në këtë post. Kjo ka hapur debat mbi autoritetin e komitetit edhe mbi atë se kush do ta drejtojë institucionin që do të organizojë zgjedhjet. Edhe Këshilli i Lartë i Shtetit ka kundërshtuar procesin duke thënë se nuk është informuar mjaftueshëm për të gjitha pikat e marrëveshjes. Ndërkohë ende nuk ka një model të qartë për formimin e qeverisë së bashkuar që do ta drejtojë vendin deri në zgjedhje. Në muajt e fundit janë shënuar dhe disa hapa pozitiv. Institucionet e lindjes dhe perëndimit kanë dakord për herë të parë që nga viti 2013 mbi një buxhet të përbashkët prej rreth 190 miliard dinarësh libian, ndërsa krerët e shtabet përgjithshme u takuan në Korrik në Sirte për të diskutuar stërvitjet të përbashkëta, sigurinë kufitare dhe bashkimin e institucioneve ushtarake. Sidoqoftë, në perëndim vazhdojnë të veprojnë shumë grupe të armatosura që nuk i nënshtrojnë plotësisht autoritetet qendror, ndërsa në lindje fuqia ushtarake mbetet kryesisht në kontrollin e familjes Haftar. Prandaj siguria e zgjedhjeve dhe pranimi i rezultateve nga të gjithë aktorët e armatosur mbetën vendimtare. Ajo që e dallon marrëveshjen e re nga përpjekjet e mëpashme është pjesëmarrja drejtë për drejtë e aktorëve që kanë fuqi politike dhe ushtarake në terren. Mbështetja e Dbejbe dhe Haftar e rrit mundësinë e zbatimit, por sprova kryesore do të jetë nëse të dyja palët do të pranojnë të humbin kompetencat që kanë sot si rezultat i zgjedhjeve të mundshme.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti amerikan Donald Trump në intervistë për Fox News bëri vlerësime lidhur me luftën që nisi me sulmet e Shëbaz dhe Izraelit ndaj Iranit 28 shkurt. Trump tha se të gjithë përfshirë dhe atë vetë ishin të befasuar nga kundërpërgjigje e Iranit ndaj sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit përmes sulmeve hakmarrëse ndaj vendeve të rajonit të Gjirit. Dhe përsëriti, Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Trump argumentoi se sulmet e Teheranit ndaj vendeve të rajonit të Gjirit tregonin se nëse Irani do të kishte një armë bërthamore, do ta përdorte edhe atë, duke pretenduar se kjo do të shkatërronte lindjen e mesme dhe Izraelin, ndërsa Evropa dhe Shëbaja do të bëheshin objektiva të radhës. Nëse unë nuk do të isha presidenti Shëbas, Izraeli do të ishte zhdukur. Me shumë gjasa, as lindje e mesme nuk do të ekzistonte, tha ai. Trump argumentoi se bllokadat detare e Shëbaz dhe presioni ekonomik ndaj Iranit po japin rezultate, duke përsëritur se Irani është një vend që po shëmbet.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se është kryer një sulm i kufizuar kundër forcave iraniane që minojnë ngushticën e Hormuzit. Përmes një deklarate në rrjetin social X lidhur me sulmin amerikan ndaj ishullit të Larkut, CENTCOM-i pretendoi se sulmi u ndërmor për të mbrojtur marinarët civil, anijet tregtare dhe qarkullimin e lirë të tregtisë globale. Kujtojmë që ushtria amerikane kreu të tjera dy sulme në ishullin Lark pranë ngushticës Hormuzit. Sipas të dhënave paraprake, në sulme u mbënjetën dy persona, mes tyre dhe një civil, ndërsa dy të tjerë u plagosën, kurse garda revolucionare e Iranit bëri me dije se në kundërpërgjigje të sulmit të Shëbaz kishte goditur me raketa balistike bazat ajrore Muwafaq Salti dhe Mbreti Hussein në Jordani, të përdorura nga forcat amerikane. Ndërkaq, ushtria iraniane deklaroi se kishte sulmuar me 10 mjete fluturuese me telekomandim bazën ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku janë dislokuar trupa dhe helikopter amerikan.
2: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, një herë është lider i Partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Duke folur në podcastin e gazetarit Itai Segal, Benetti tha se Izraeli po përjeton ditët më të këqija në opinionin publik amerikan që nga themelimi i shtetit. Po ta pyes një student amerikan se çfarë i vjen në mendje kur thoni Izrael, ai thot gjenocid. Nëse i pyesni për Italinë, thon makarona, spageti. Nëse i pyesni në lidhje me Izraelin, thon vrasës foshnjash. Kjo është situata, u shpreh ai. Benetti deklaroi gjithashtu se mbështet dhënien e amnistisë për Benjamin Netanyahu në rast se ai të rriqet nga politika. Ai nuk është më një hebre i ri, nuk dua ta shoh me një uniform portokalli, u shpreh Benetti duke folur për Netanyahun.
0: Gazeta greko-qipriote Politis në një artikull të saj ka argumentuar se nëse Benjamin Netanyahu mbet zgjedhjet e 27 tetorit në Izrael, kjo do të përbënte një zhvillim jashtëzakonisht të pakëndshëm dhe të paparashikueshëm për liderin greko-qipriot Nikos Christodoulidis.

0: ounce ndaj botës shiite dhe sunite. Policia përlemëron për rreziqet rajonale të kësaj afërsie dhe thekson se humbja e Netanyahu do të ishte një goditje serioze për Christodoulidisin. Sipas artikullit, lideri greko-qipriot ka investuar në marrëdhëniet me Netanyahu me synimin për të fituar qasjen në shtëpinë e bardhë, duke llogaritur edhe mbështetjen e lobit të fuqishëm pro-izraelit në Washington, AIPAC. Gazeta pretendon se për këtë arsye, Christodoulidis ka zgjeruar bashkëpunimin me Izraelin në siguri, armatime, shkëmbim inteligjences, stërvitje të përbashkëta dhe lehtësira të ndryshme, edhe ndërsa lindja e mesme përballet me konflikte. Sipas së përditshmes politikës, opinioni publik është bindur se Izraeli qëndron në krah të Kipros greke si aleat dhe si kundërpesh ndaj Turqisë.
1: Gjenerali serb i Bosnjës Ratko Mladić, i dënuar për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ka vdekur të enjtë në një spital të paraburgimit të OKB-s në Hagë, në moshën 84 vjeçare, ai po vonte dënimin me burgim të përjetshëm. Mladić komandoi forcat serbe të Bosnjës gjatë disa prej episodeve më të rënda të luftës, përfshirë rrethimin e Sarajevës dhe gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995, ku vran mbi 8000 burra dhe djem bosnjak. Pas 16 vitesh në arratia e u arrestua në vitin 2011 dhe u shpall fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Në vitin 2017 u dënua me burgim të përjetshëm, vendim që u konfirmua në apel në vitin 2021. Mladić nuk shprehu asnjëherë pendes për krimet e kryera nga ai dhe forcat nën komandën e tij. I lindur në vitin 1942 në Bosnjë, Mladić u diplomua në Akademinë Ushtarake Jugosllave në Beograd dhe u ngjit gradualisht në hierarkinë e Ushtrisë Popullore Jugosllave. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe shpalljes së pavarësisë së Bosnjë-Hercegovinës në vitin 1992, serbët e Bosnjës krijuan Republikën Serbe. Në maj të atij viti, Mladić morë komandën e forcave të saj. Sipas historianit Albinko Hašić, ushtria Jugoslave, kur u tërhoq zyrtarisht nga Bosnja, la pas një pjesë të madhe të armëve, pajisjeve infrastrukturës dhe personelit, të cilat më pas u përfshin në ushtrinë serbe të Bosnjës. Serbia dhe Republika Federale Jugoslavisë ofruan gjithashtu armë, municione, karburant, paga, mbështetje logjistike dhe personel gjatë luftës së Bosnjës. Fushatë e spastrimit etnik u zhvillua përmes operacioneve të koordinuara në qytete dhe fshatra. Civilët u rrethuan, u dërguan në kampe ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Rrethimi i Sarajevës gjati 1425 ditë dhe ishte një nga rrethimet më të gjata urbana në historinë moderne. Forcet e Mladićit bombarduan qytetin dhe përdorën snajper kundër civilëve. Kur rrethimi përfundoi, rreth 13000 njerëz kishin humbur jetën. Në korrik 1995, rënja e Srebrenicës u bë simboli më i njohur i gjenocidit. Brenda pak ditësh mbi 8000 burra dhe djem bosnjak u ndanë nga familjet, u dërguan në vende të ndryshme dhe u ekzekutuan. Trupat u varrosën në varre masive të pashënuara. Pas përfundimit të luftës, Mladić qëndroi 16 vjet në arrati i mbrojtur fillimisht nga regjimi Slobodan Miloševićit dhe më pas nga rrjetet e tjera mbështetëse. Ai u arrestua në vitin 2011 në gjendje të rënduar shëndetësore. Gjyqi në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë zgjati më shumë se 500 seanca dhe dëgjoi rreth 600 dëshmitar. Në vitin 2017, gjykata e shpalli fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte dhe dënoi me burgim të përjetshëm, vendimi u konfirmua në vitin 2021. Dekja Mladićit nuk e mbyll për familjet e viktimave kapitullin e Srebrenicës. Për shumë bosnjak, betejë për kujtesën dhe përballjen me të kaluarën vazhdon. Historiani Albinko Hašić e përmbledh këtë qendresë me fjalët: Mladić synonte t'i largonte përgjithmonë bosnjakët nga disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës. Më shumë se 30 vjet më vonë ne jemi ende këtu. Fëmijët tanë janë këtu, gjuha jona është këtu, kultura jonë është këtu. Bosnjë-Hercegovina është ende këtu.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 gusht. Si sot më 1876-ën, Sultan Murati i 5 u rrëzua nga froni Osman, a ju zvëndësua nga vla i ti Abdulhamiti i 2. Në këtë datë të vitit 1907, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan konventën anglo-ruse, me të cilën Britania e Madhe njohu mbizotërimin rus në Persinë Veriore, ndërsa Rusia njohu e Persinë Britanike në Persinë Juglindore dhe Afganistan. Të dy fuqit u zotuan të mos ndërhynin në Tibet. Ky traktat i dha fund rivalitetit e gjatë anglo-rus në Azinë Qendrore. Të njëjtën ditë të 1913-s u themelua Republika Turke Trakisë Perëndimore. Jetëgjatësia e këtij shteti të ri ishte vetëm 57 ditë. Si sot në vitin 1939, Gjermania naziste organizoi një operacion me flamur të rrem në stacionin e radios së Gliwicës, duke krijuar në këtë mënyrë një justifikim për të sulmuar Poloninë të nesërmen dhe filluar kështu luftën e dytë botërore në Evropë. Sulmuesit u paraqitën si shtetas polak. Provat për sulmin në Gliwicë nga trupat SS u siguruan nga oficeri gjerman Alfred Nojoks më 1945-ën. Në këtë datë të 1949-ës u lind në Filadelfia aktori dhe producenti shquar amerikan Richard Gere. Ai filloi të shfaqet në filma në vitet 1970, duke luetur një rol dytësor në Looking for Mr. Goodbar dhe një rol kryesor në Days of Heaven. Për protetizimin e Billy Flynnit në muzikalin Chicago, laureat i çmimit të Akademisë, ai fitoi Globin e Art dhe një çmim të aktorëve të ekranit. Të njëjtën ditë të vitit 1969 u nda nga jeta në moshën 45 vjeçare ish bokseri profesionist amerikan Rocky Marciano. Ai garoi nga 1947 deri më 1955 dhe mbajti titullin botëror në peshat e rënda mes viteve 1952-1956. Marciano është i vetmi kampion i peshave të rënda që e ka përfunduar karrierën e tij si i pamposhtur. Ai njihet si një nga bokserët më të famshëm në botë. Si sot më 1986, një avion pasagjerësh i Meksikës u përplas me një aeroplan të vogël në Kalifornitë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë aksident vdiqën të 67 udhëtarët në bordin e avionit dhe 15 veta në tokë. Po atë ditë dhe vit, një anije udhëtarësh sovjetike u përplas me një anije cisternë në detin e Zi. Në ngjarje vdiqën 423 njerëz. Të njëjtën ditë të 1991-shit, Kirgizia u shkëput nga Bashkimi Sovjetik dhe shpalli pavarësinë. Si sot në vitin 1997, princesha Diana e Walesit, shoqëruese dhe partneri i saj Dodi Fayed, si dhe shoferi Henry Paul, humbën jetën në një aksident me makinë në Paris, ndërsa truproja e tyre, Trevor Rhys-Jones, mbjetoi me lëndime të rënda. Në këtë datë të 1999-s, avioni i pasagjerëve të shoqërisë Lapa u rrëzua gjatë nisjes në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës. Në aksident vdiqën 80 veta dhe u plagosën 26 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, sipas vërshimit të madh nga paniku i njerëzve të mbledhur në një urë të Bagdadit, humbën jetën më shumë se 1000 irakianë. Si sot më 2010-ën, me fjalimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, përfundoi zyrtarisht lufta e Irakut. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 31 gusht ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

mund të jetë befasuese të mësoshë se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme, se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmetimin e energjisë elektrike dhe transmetimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriun gjysmë lëkurkuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Cramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merrej me transport dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Cram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Cram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Cramit saqë u rekomandon të gjithë të njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Cramit patatet të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patatet të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Cram dhe motra e tij Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hynë në kuzhinat e restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Cramit bëri që ai të shpallej kuzhinieri më i famshëm në Shtetet e Bashkuara nga një gazetë në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Cramin, si dhe motrën e tij, Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. Kurse patatet skuqura e të

0: thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjt. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe krip, janë përfshirë në rregullore ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellzën ton me kusht që ato të konsumojnë siç duhet dhe me mas.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Rrethi Hanak i Ardahanit, një qytet kufitar që ndodhet në rajonin e Anadolit Lindor të Tyrkisë, është shtëpia e një varieteti të djathi shumë autentik me prodhimin dhe shijen e tij. Djathi me fije i Hanakut, i cili u përfshi në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2024, me aplikimin e bën nga dhomë e tregtisë dhe industrisë Ardahanit, prodhohet nga qumshti i një specie lope unike për rajonin, e quajtur Ezmere e Anadolit. Fakti që rajoni ka një strukturë malore, zonat të gjera, plajash e kullosore dhe një shumë lojshmëri vegetacioni, është arsye kryesore pse qumshti që përbën lëndën e partë të djathit, është i ndyrshëm dhe i cilësisë së lartë. Në prodhimin e djathit me fije, qumshti i mbledhur nga lopët në periudhën qershor-shtator dhe i përpunuar çdo ditë në mënyrë manuale, i nështohet procesive të ngrohjes, fermentimit, kripjes dhe ftohjes. Djathi me fije i Hanakut për prodhimin e 1 kg të cilit nevojiten afërsisht 13 litra qumsht të papërpunuar, ka një trasi maksimale prej 4 mm për fije dhe një strukturë shumë fleksibel që mund të shtrihet deri në 6 metra. Djathi që ka ngjyrë të verdhë të çelur, përmban aroma lulesh të tilla si zhabin, kamomil, karafil dhe lule kuqe, pasi kafshët ushqehen gabimësia natyrore. Procesi i kripjes bëhet me krip guri dhe për këtë arsye, rekomandohet që djathi, i cili ka një afat të qëndrueshmërisë prej 2 vitesh, të mbahet për pak kohë në ujë para konsumit, veçanërisht për ata që janë të ndjeshëm ndaj kripës. Produkte turke me tregues gjeografik.

Të ndërruar dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin Republikës së Kirgjizisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në tremurin e dytë të vitit 2026. Njani e pasagjerësh në linjën Girne Tash Ucu është përmbysur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke të Kiprës së Veriut. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjetet detare dhe ajrore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njëherësh lider e Partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-shqipriote Politis vlerëson se një humbje e Benjamin Netanyahut në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje pa parashikueshme për lidhjen e Kiprës greke për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Nikos Christodoulidis me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë. Të nderuar dëgjues, ky është transmetimi i RTS në Shqip. Unë Stella Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Esta é a Rádio Voz da Turquia.